gado da du gado gida ala laka da go gado ba zane ba bari ga ba ko a zo a sayo shi gado sai a zo ku ya ba shi.